Ngayon sa KL, Arin Choco, Chiroy Peninquile, Bocom, Sali numero 45, 52, 66, 33. Ogana Chiruli, Juana Leyin, hermanos, Uxi, Chakla Bocom, Aranto, Chakbiakli, teléfono. Arin sa kalyo, Chikwark, hermanos, Sud, hermanas, Arin, Inka, Chikna, Ikank. O kana chiho kain sa ka nakaharabing kili sa ila lechol. Parahan siya lada, chichaklayin hermana sa salin chol, larin choko, chioy benin karin rio korosal, maraharan Santa Maria sa chakti, maraharan Santa Amelia, maraharan San Pablo, chinaha, maraharan Ovelar, Marajarán, Zacal, El Seibo, Marafinca, Carmelita. Chiruli, gudang lunes, aran yo kep chihulak lika, hermanos.